Ei Guds mikla vit kan spennast inn og hesa lytle ver, let av Herre og amer kjennast, et og et ljós og i barmi Styrk mi fægjur, styrk mi krist, haldje ante, veit mer vist, her at fylgja tøyne tale, sættne fåa, himla sæle. Amen. Og i morgon høyrugur attur i evangelienum til seinasta sunnudag, Jesu reusetale til bygdaløyne kring Genesaret vatni, og i morgon hetta broti. Matteus 11:19. Og vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum. Ofta løypa trøtlu i år, sier gamla åretetje, som skal avvære åkun om, at det som åkus sia oppa spott, etlu i åsjetne, kan komme til at henta. Nega det sema til, Jesus her sier vi tar vise skriftlærte, som heva kattla han, tottlara og syntara vin, at det just det han hovast har hilti, at han mistok seg, ta i han verda. Vøysdomrun vorun rettvistjörtur av bøtnun søynum, tog sanneliga ofta løypa trøll og jord. Og fyrir åkun det heppi, at det som tar vøyse skriftlærte, søtt i oppa spott, sanne verleikjum. Jesus tottlara og syntara vinur, og ta i åkur i verleikanum, öll tottlarar og syntarar, Jesus altså allra menneska vinur. Og tema så vere ugangstøy i okra, ta og om gudstrygg okra at tala. Jesus allra menneska vinur, og åker mistek åkun, ta og i åker halta, at summe man har vere betre vinur vi enn önnur, ta i summe tryggva meir av han enn önnur. Men hvordan nu vi skifti okra vi vinur? Jo, åker hoksokun, at vinur tei som ongkant i svujtjokun, og åker røyn etter føremoni ikkje svuja teg som åker viner tja. Men ofta liva kvartje åker etla teg opp til hese høye mål. Og te veit han så vel, han som var kattlaver, tottlara og syntara viner. Tøy kun åker vira trygg i hansara vina le. Han svuker åker ikkje, hovast åker, fer etter fer svuja han. To Jesu vinale et helt annan sle av vinale enn åke vanlige hoksa åkum. Her eitet jeg ikkje neka fyrir neka, som vanlut manna vid hoksar, eisene mittlom vinur. Men tja Kristus eitet jeg alt fyrir ontje. Tja kallas nage, og tja einasta samskifte åke kunne heva vi god. Åke kunne ikkje gjerra nekra samarbeidsavtale vi god og sia, om nu åker kyrkåkon så ötla så väl och halta mest som öll båthöjne så måste du att det förre hjälpa och dona åkon så att allt gångst väl i livenom. För det första hade jag åker alltrum varit för förre att luka till tjejtor och åker själv sett i åkon och måtte tog allt och ivast oj om åker kunde rockna vid Guds välvild. Nej, tog bättre för åkon. Og i Kristus skap et helt annet vinale enn manna vid fætar mittlom åkon og god. Og vær det ikkje så, vær ståa okra som menneske purast av vonleis. Tå i alt løyv okra og öll nestra folk okra og allan heim okra hevog å finnje fra gode, og åndje av öllun hesun åker før fyrir agjalta. Tøy kunde gamle sottmalun ikkje tryggje åkon frelsuna eller neka anna, tøy gamle sottmalun seie neka fyrir neka. Men nutje sottmalun og Jesus Kristus sigur alt fyrir ontje. Og takksemi einasta mövliga endegjald okra. Og takksemun hetta. Så fratt som åke mengna at liva etter åren hansara. Resten stendur i Guds hånd. Amen. Fæje var, tu som av himnen, heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gje våkne i det akra daglige brei. Fyrre gje åkon sinter akra, så som åker eisne fyrre gje at heimon imot i åkon sinta. Lei åkon ikkje i freistingar,
men frels og om fra til ytla, tog jeg tøyt i rydtje, valgte og heierom, om alter og æver. Amen.

0: Og så den tøyende sending vi Sigurd Jón Einarsson, klokken 3.
1: Skipanen vi sjukra der pengon skal brøytast, så løs at arbeidsgjevaren og sjukra rakt starsfolk tås oss saman om hva den sjukje kan gjera. Tas i stjørne vinnu hos noen, Nils Winter. Landstorskvinnan arbeid vi mal noen, men vil ikke si enn.
2: Samgångan hever avtala at skipanen vi sjukra dagpengon skal brøytast. Og samgångskjallen hos den er at i sambandet vi sjukra meldingar skulle vi letje okkon etter møvlaga vottanon helder enn sjukra vottanon. Hesa skulle løysa kvæt ein sjuklinger førerfyre helder enn kvæt han ikkje førerfyre. Einans vottaner fra føreske kommunalakna skipanene vera gavkjentar. Målsøgje ligger tja Market Staura, landstøyskvinne i Almanna og Bostjær Malon. I stått om bovun til kringkvarpet sier hon, ja, vi arbeider vi Malnon, men det utulja at sija nega om det enn. Vinnihuset tilreier at sija kvæt tei innskja.
3: Vi vil ha en skipan som vi mølega vottan her som man i stein fyri er fokusere på, ja, enten etter sjuk eller etter frusk eller skal sjukameldast eller ikke sjukameldast. At man fær en samrøv om hver kant han sjukje gjerra om nega. Sjålvandet det såleis at hvis du så sjuk at du ikke får gjørst nega arbeid, så skal du sjålvandet sjukameldast. Men den skipanen som vi tuksa, det skipan her som arbeidsgjøver og løntekaren kunne ta seg sammen om det nega som vi kommande sjålt og vi kommande sjuk eller skatter kan gjerra, for det om man ikke kan gjerra sitt vanlige arbeid, så det kanskje noen andre ting som man kan gjerra, eller man kan gjerra et arbeid vi av oss en tillegg til dømes.
2: Sjålt om Vinnihuset anki hagtøl etla anna tilfær hever at vysa å, så heldir Nils Winter korsene at ta ber til at sige okkurst om støvna.
3: Vi hava faktisk anki hagtøl i fyrjun i sjukameldingar til problem, men det som vi kunne sige til det at tale av henvendelsen fra akkurat limon til Vinnihuset om sjukameldingar økt. Og det vel et uttrykk fyrir at det en trobladje som i vokstrøm.
1: Säger Nils Winter, stjåri i Vinnihusnån vid Jekvan Jakobsson som lej inslag till Rattis. Ukrainska herdölder framdå i nått ett störst avlopp av Krasnodar, landsloden i Russlande. Sambart Benjamin Kondratjev, guvernör i Ösnån, var det avloppet antla nåttna. Flere hundra droner var bruktar og mal i Novorossijsk, Anapa, Gelenskik og Temruk var rakt. Ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky votta i morgon avloppet og røste hernavretjerne med å flotta støyne i russiske havnabøynen Novorossijsk. Og han lyser hetta som søgnast av ståra savningarsteie til russiske herflottene i Svartehavnen. Novorossijsk huser russiske Svartehavsflottene. Sambart ukrainska forsiden så var det rakettdroner, Neptun-raketter og sjødroner bruktar i allopnån, skriver han av sosiala mailen X. Russiske mailer sier at folk har lagt liv i allopnån, men enn avgrøtt gusse negv. Den så nevnte norske oljegrunneren nå kommet opp av 15 000 milliarder kroner i akkara penkån. Det 22 600 milliarder norske kroner. Fyrre halvår i år gav 8 800 milliarder kroner i avloppet, og til største avloppet som har vært i en halvåret, siden kroneren begynte i 1996, sier Norskes Bank Investment Management som omsider kronen. Stora avloppet stavar i hövudsöjden fra asiatiskon tøkne parstabrövån. Norska störstinje samtidigt till i 1905 låna om att stavna grunden och första pengarna var sätter in i 1906-1905. Enda mål vi oljegrunden är att sitta en längd till fyrirsidning av intökna från norska olje- och gasstillfången så börjar verande och kommande att li få avgående av tøymon. Allmänna navnet til grunnen statens pensjonsfond utland. Her har jeg matur, sånn og degen vi Deiva Godstansta og i Havnar Kyrstjø. Henne helder Helena Gade, Deiva Prestor. Hun første Deiva Prestor i Donsko Falka Kyrstjøne. Hon var vågt 13. august i fjör og skipa i embattet i Døves kirke av Fredriksberg 20. september i fjör. Nu kommer hon til førja, og fyr, ser man vi fyrrande deiva-preste Jonsvein Beck, at han var deiva-godstannstå i Havna kyrkje 16. august. Godstannstann verer av tekt male, men verer tolka til tello. Etter godstannstann verer kyrkjekaffe og i kyrkje stovå. Her fyr Helena agrøy fra løysynare fra løkfrøyngje til prest, og hvordan det å virka som deiva-prester i Danmark. Og vekkere, frukslåt til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde. Samtrige og langkrymme til elene, og tam eller mjørstje i støvån. Ukvald frukslåt til fruskan vind mittlom sunnan og østening 5-20 meter om sekunde. Skutja og i støvån tam eller mjørstje og driv eller akkurst elene. Men ærestene bært halvskutja og i verhøver torst mest norranfyrre. Fyrra partner morgen, frukslåt til fruskan vind mellom sonnan og ussening 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halvskutja og iverhøver torst. Og hitten av samtøkere har vi mellom 11 og 15 steg.
4: I samband vi tus nåre halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson senderø vi høyde noen tøvnløykor og i 13 alder. Og i tutsjå pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtsjå noen til at høy folk hever bjoløykast her. Senderøy var fyrste fyr at høyra år 2000.

0: Vi hesum baun sendingen om King og Sang, hava vit horst sang vi løvun ur Kjøtnevik, ur Sirugøtu og av Strondon. Nevnti jo i søgnas og sending at King og Sangar kan vera rattliga fjöllbrøytur og at store moner tidsist vera av Sanchinon, Noralea og Sunalea i landnon. Til dømes høyra vid her Susan og Samuelsen ur Husavik, Sintja Solmen, lover nu herren, såløys om hun hei lastan fra mammasøyne, og i vær ur heste. Og vid leggja til merskjes at hesen sangkotter er rattliga nekv anfaldare enn sangren ur Øytnu, Kjøtnevik og Sirugøtu. Oftast synger hon ein tona fyr kvørst stavelse, vi kvørst tvoir, og hendika fyr haumas trutjer tonar fyr kvørst stavelse. Men kjøtnovi synger synger heldur fløyre tonar, vi kvørst oppi tjei tonar fyr kvørst stavelse. Nevnt i òsni at improvisasjon, etla kvosso ein fralsur hukborur til fastlagt lø, pastra og kinkosanje, kanska selja noran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om King og Sang vi enn stuttare frasøgn tja Ola vi hatun, og vi tåku opp 25. I hesun, og her vi nomi vi improvisasjonina. Ola vi hatun gjørde fyrst og i 60 år noen rattliga nekkborsri ur at fyrast rundt om og i fyrjun, vi er noen bandopptekare tja dansk folkeminnesamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst Kjaldur, men òsne kvøying og King og Sang. Vi tar her Olav Grøya fra og med Navidjan Norri og Siradale av Kalsøytene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved Høyme Kjaldrun og hei bandet takkere vi med skulle fra Høyme takke opp i mist med Anna King og Sang og ta var Johan Nilsen faktisk med over prester vi og sier meg til at han kjente jo en mann som sang sier vel King og det var Marius Willemsen, og sier det alle, av Kalsvetten. Og til, så festet med vi, og tar det fra Norge, med andre Norge, Norge, så fører jo en der med kjipen, over om. Jeg var lytte, vennen sånn, jeg åtte ringt Aren, sa frem, det gjør de, at jeg ikke får bare ut om, og fant her hvor han bor, og benka jeg på, og pent, og sier god det, og han var sin klokke vi, og med å komme sånn inn i bandetekere. Men jeg var så boende inn, og og han var ikke overvillig for å synes jeg for meg. Men leier var ikke særlig. Det var så vannet vever til det. Det var 1. desember måned. Og han sa at vi ikke var deg at kona var deg noen måneder og åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke han var blodig som alle fungerer, ære sånn før. Og han leier vi minns rätt, vi fyrir vi sannsynan, ett barn är fyrt i Betlehem, när det kommer i ätvänd. Och som höjda banden, så beger han sådana sottliga och några, men några för sin kär att improvisera, bara att här inte ger det för så han lägger allt läge ner ett fisten och så tog det så vi, som han bara hotigen av innehalten dem. Och så är det den här lilliga som kommer att så det går som mentes han som fralöj och han lägger så läge som han höjer upp, mer och mer upp och det ändrar alltså i den klinkande Lo Sanchi här lilliga till Svönast då var han oljande vid hotigen av Sanchi och det var så att jag tänker vart att Svönast var fram vid att Svönast och sa om att ta lejande Örvus det var som improvisera, hur ska han hejda? Alltså, bara en tag i salarlig i löten.